Hefur tú onkuntíð hugsa at Twin Tone Liker onkuntíð verður spaltur í útvarpinum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Tone Liker. Send tú inn playlista til kurator@kvf.fo.